کو اب کہاں، محبت میں درد و غم کہاں، اس رات کے پہلوؤں میں کیا کیا نظارے ہیں، سات سروں میں بندھا نغمہ و شیر سارے ہیں، محبت کی شیری بربت میں بارشوں کی سرغم ہو تم، دھڑکنوں کی زباں، سانسوں کی بے قراری ہو تم۔

آنکھوں سے پردہ نہ کیجیے، چاند سے چہرے کو نمایاں کیجیے، ہتھیلیوں کی ہنا سرخ رنگ چہرے پہ آنے لگا ہے، حیا کی لالی کا اثر چھانے لگا ہے، اس پردے میں وہ حسن کا عالم ہے الہی، بے پردہ وہ ہو جائیں تو کیا جانیے کیا ہو۔

انتظار کی رات پھر مختصر ہوگی، چاند نکلے گا، یہ نرگسی نگاہیں شاد ہوں گی، وقت رخصت ہے، اس پیار سے دیکھا نہ کرو، پھر آئیں گے وعدے پہ اعتبار کرو۔

خوشیوں کے پل لمحوں میں گزرے ہوں جیسے، سات رات گزر جاتی ہے ایسے، چلو وعدہ کریں کہ خواب میں نہ آئیں گے، ایک دوجہ کا چین و قرار لوٹ آئیں گے، بچھڑ کے بھی نہ بچھڑیں گے یہ وعدہ رہا، آنکھوں میں بس ایک تصور سنبھال لیں، پیار کے موتیوں کو خواب بنا لیں، سو حسرتوں سے پوچھنا میرا کی جاؤ گے، ان کا وہ ایک ناز سے کہنا کہ ہاں چلے۔